mere. Kom ud af Akalfoten. I håb nu er nogen gæret mod mig. Det der fede, han kåre. Så som er fymfe kom der gæren. Der gæt af nok mit mere spæt. Når hun kunne et spæfuget i sun af gæt. Der forsvindt der gans diskret. Og hvad er I siger for mit år? Der gæren. Is für mich da.